Onso bo ba bi a bo ba bi anke bi kura Yesu ba consider wo. Akwen so bo ba bi bi na Yesu ahu mabo. Onso sha se wo dwa nanum wo onso ye Yakobon ba ajo ho. Yesu wo na ti control wo. Ono amunsuo na mu na wato ma wie dada na Yesu pia so. Ati so da minam ne yasa de anwa trip abeka. Ke bi pa nko bo ho a ke Yesu ho ne mabo. Na nu mo se mo ko bie ye keke o Yesu ho ne mabo obi so die o ko bie ye no se se na no pe wo nu o ta kire ma obi a e nkro ba ta ti se tai dua benkum ne ni fa he ye re fa he negative negative aye fa wo me die die Yesu wo ba ho anu no me sister ni sa no ke we ade we ade ade ho ahoa ye ho me sister panyi ni sa ye de efie de ese wo ye yi a wo cross 20 million we se owu we ya de ye ka kristo ni bie na no kama no sie kai ye de efie ye sum bi se wo nya tresia ne nya se yanfo an kwatra bo ya nworo wa we ya de kristo ni kama no etie be ye se me pro ye sare

0: burabunu nkwan
1: ii enwa kura wo maja
0: edi kuo bia tu akire
1: enwa so wo
0: hallelujah
1: amen
0: dano chobe bia mkom ko busa anwa ba ko 150
1: ei
0: komo enwa
1: ei
0: ba ko 150 me shada busa akete 150 ne ye 15 cedis akete si akko edwoma kwa akogye e beef asa adwene dia gu akire
1: foto nyina gu
0: utwa wano na utwa fom utwa no na utwa fom utwa na nyakopon betwa wakene
1: ntam kra
0: tenie
1: wase na pacho mo no nyankwa
0: na wapache wa bodu nyankwa
1: fuo na na koma no a
0: se wa na no obi yira ama no a
1: ani ehu se
0: ani ehu se
1: fuo na ba wu
0: ehu na ba ye dia
1: ye o de wo nyina
0: wati ana
1: o de wo nyina
0: na obi yiri ti oduru kokwa no wa shase eto atadwe tugu na num se grau
1: ya tadwe ye to ogwa so
0: vi atadwe blant ye to wi atadwe obi yiri ti o wi atadwe from kokko ebeduru joso
1: he
0: oduru teke ana wa to nsua ohuru na num Shanke urade.
1: Amen.
0: Udura nwaga jonsha nwa pe China fu unu reibi.
1: Ey.
0: Makuma kunsi.
1: Ataji neti noja.
0: Udura nwaga baby di ka na paki.
1: Ebi anwa yira
0: wa. Nwaka chile miti nise wanda humani nko baby ya.
1: Onfye.
0: Nwa fata izi. Okay. Ablanti ya uji weni yo.
1: Ubi yire.
0: Uji weni.
1: Ubi yire.
0: Tie Genesis chapter 39.
1: Ya hongu admekai.
0: Verse 5 down.
1: Ti
0: asembi wa ha. Genesis chapter 39 verse 5 down.
1: Genesis chapter 39 verse 5. Was a free blood no sin esin fie ni
0: jo nyina.
1: Joseph nti.
0: Joseph
1: nti. Ewade shame zim ni
0: fie. Ewade shame zim ni
1: fie. Ewade ensa ba de o nyina so. Efie de afuom. Ode o nyina se nsa. Na o nti.
0: Wo
1: bibia ji aduane o no die ni. Eso Joseph ho enne ye fe.
0: Nanso na Joseph ho ye de ai.
1: Efe.
0: Ablanje he. Enya wo kute na ho ofe o. Joseph na no ho ofese no.
1: Owa yise waja in.
0: Joseph owo nwi
1: na kura paja.
0: Ya wo wese da ja abodwe light one bi ase da nunum.
1: Ose ma ne twema.
0: Ama na ife.
1: Ose ma ne ni je ho.
0: Yesa wo na oni mi ntade ase. Apeshe ti bi abo ho. Apetrolness bi abo ho ama na fata.
1: Waja ne busu ni egu ho.
0: Ishanke urade.
1: Amen.
2: Okay.
0: Aji t-shirt bi. Ishanke urade.
1: Amen.
0: Aji chain bi. Mama o mo se egu chain emu 80% ye dramanfo
1: ne kro pa jaka
0: chain isa ke urade
1: amen
0: chenye pa na
1: e ba se semi echi no
0: na semi echi no
1: ni bra yire tu na ni si
0: joseph na oba ne tu na ni si joseph
1: o ka se wo ne memeda
0: na joseph se oba ne se wo ne memeda
1: verse 80 na so
0: ahre
1: o ka chen se
0: ehe
1: o ka chen urade no se
0: ehe
1: hwe
0: hwe
1: semi urade nya minti
0: mi urade nya minti
1: o de o ni fie
0: o hwe de o ni fie
1: o nya se mesa
0: o de o nya se
1: obi ya kese
0: se obi ya kese ofia
1: o ka mbir bia
0: o ka mbir bia
1: jewo
0: jewo
1: ada se ni yire no
0: se se na yire no ti
1: na ada tram ya
0: o mu ya kese na nya mu mu ya kese
1: ale boni minti o na
0: mu nya boni enti urade
1: o ka chen joseph sa dada
0: tem bia
1: o ka chen dada
0: hallelujah
1: na so an pre
0: na so anya de
1: we te so de beda
0: ablantie he o da leta le yire no o ka chere o dada won wa ablantie wi ye fe ni joseph
2: joseph
0: o se na no ho of
2: ho of
1: na ni man boy
0: o ba na na to no bo ase ma no scholarship
1: free consultation
0: na so joseph o se wa
1: go to kwa no mpeja
0: na o to aso na o kan yasem no
1: na so we te so de obeko no ho
0: we ntie da awo sa wudi ewati hallelujah
1: amen
0: sasa wudale taye mre
1: wa ye mre ja
0: watre condition ni mu
1: wa ye mre wa ye mre
0: annum kwasi amrike ya
1: wa ye mre
0: awi nkwasi anamo
1: wa ye mre
0: hallelujah
1: amen
0: ena na yere su efe na onu su na tutu abete
1: ne kura pa ja
0: nvim hallelujah
1: amen afi no
0: ja na ta kwa juma oba ten oba da no yiri mu ntutu otutu otutu
1: aso
0: wa wiya gana sika na ayetosi
1: wa hia say we mpoja
0: hallelujah
1: amen
0: ena fe na sister no so no so waduru ni money pos ya na dwama ya bete
1: ne kura paja
0: yo tu na ni hwe ba kumbi ni wo hu she drama no ba bua no ena watu tezi ya ma ho na dia ko tu ba bi na tezi ni ye adwuma na wutwi da letter kan ti wutwi ka no na wutwi ne yire utwi ka no na utwi ne
1: ya ni na kago ka ni na kago ka
0: oh ablanche in kwesha you be he 30 years no fam ba ho aya na enye nwanwa shema shema yo
1: na shema
0: shema ye na so eyaden
1: sabre nim
0: sabre nim
1: ebe ko dam no
0: debi joseph ko dam ho
1: ko ye wajuma
0: so ko ye wajuma
1: efio ni pa obi ala ni ho
3: na obi a ne fie ho
1: wo so atale mka se wo ne meda
3: wo ne me meda
1: wo jata de wo ne sam
3: wo jana ta de wo ne sam
1: wo jani fredi
3: wo jani fredi
1: wo so wo jana ta de wo ne
3: sam na ba de wo se wo jani na ta de fredi ne sam no
1: wo fredi fie wo ka che wo se
3: wo fredi fie wo fu
1: wo ko fa bi
3: ni ni be Joseph charge ya de ne to ya se Joseph wo mfi wo ti ase ma Joseph kan o se mi ntimi nya bone ete se
1: ene amuyo kase
3: ene amumuyo kase
1: mi ntio nyango
3: pa na che se wo be yire wo ko fa enye bone o
1: amuyo
3: e ya amumuyo aya mumuyo se ni kuna nya case no won prison ya na no nkyere sa awade na gu honhom mu no awurade ho ne sa awade ate ase awade nkote ni ade onyankopo ofiri soro baye mu dance ni uko Malachi 2 14 to 16 na eda obi ne ne yire beka bo ma omo be wale pe bishu obi yire nti ablante ye ye elibo obi yire nti ye twa na so naso naso ye chaima eka na beti na ye de ne ko ye fa de sey Joe wife hospital ebisi ye mfa ne ko asiama ebisi before e bedri takra de na ewu ebisi ne ene o mede ne ko kwan mu ho baabi ye fa de sey Azim hospital obeyire di bedru de ablanche no naso ba ko ne ho e kan bi e da ne benkum so na beti no na dachi ne ma bebusa ne se da eye den ne wabati eye sa
1: je odo betufu
3: na odia ye futu amane ma blantie ye careful pa anadwi hwe ba bi a wakoda afi na wufiri a wo ba obi yiro asole ahoma chi be 3 obi e gate nwa ukọ ose fie wura na hu ose fie wura na hu ya oba akwase ya wukuru bla wo Germany wo bla wo Holland wo bla wo Belgium
1: na mo bi twika na kufiri
3: hallelujah
1: amen
3: na wo ti Ghana ha
1: na mo bi twika no
3: wukuru ma no sika twu wanum na wo sa twu ase wo twu wanum na wo twu fo ade na ho ya wo desa
1: kan nyina
3: ohu ya wo da me ya ta wo fi a na wo ho ya wo nyi jamafo ba
1: je ye e ho ndie ye
3: wadi yanko ni kopo ba ye mu
1: malako
3: o sisa etiti
1: na muka se
3: ehe
1: if say e wada ya no mlanti bremo yirentam dance ni
3: sister wati bla wati
1: ono no cha ni
3: si ewura do mlanti bremo yidance ni e bla mo cha owo mo mo ye ji snap no ye ji nkoko no ye ji sika no ye ji tiade no
1: atwere
3: e kwa na ewura do tro soro tro wo soro wo se wa blanti we wo yirini ababa wa we ukurini etis wa mo ani anso wo yirini wa mo ani anso ukunu na ketesi a wese so dia wese nkofo kunu nko a na obaji a eh sister won kwesha mi so blable na mi so kusekuse siso mi se na me ni akwa bi be 20 degrees extra vip ye kon kran he nkwala ni bi ni call ye o a ketesi call ye ye fe se nse wo mo ba bi no nya call kolo saa ti minchesa eti ama me ko VIP ya me ta pesingi city ni pa isha ke urade
1: amen
3: na kolo no from sawam kwam ho to joso manti bi okan
1: eh obi asenja
3: ya me ti ya ni it's okay
1: anonkwa
3: it's okay
1: anonkwa
3: na okasati se sister okasati se arab ni a wode brofo de aka arab no ho
1: eh miss ade wa teje
3: mo ba fun su igu ni nchai na drink bi esisi na course ni nti drinks na yesi wo lender dog kra sister yensi
1: wante obi atane nche faga
3: headmaster madam ya one no wadwuma mboy owokunu boko na da letter no biye ni zip secretary oye wedding nche yo secretary ya wedding nche akatesi akopɛ adwuma da letter to make kra ne se agye sa wo de wo to beje
1: o se tin yan kanwe but time says
3: o ka je se mo kuna so dai unu mo mo mo kuna
1: o ma ba ha
3: ya wi wo mo ha sister wo de wo ye down kuna fa to ba je golf da letter
1: ye time says so answer
3: ni se de urade
1: amen
3: na da letter wo lock lock office no no ka je script so obi abehwe bi ka je se ma busy
1: oni o
3: busy for nkofo yire
1: traffic a chenaja
3: busy for nothing
1: traffic a chenaja nkofo yire nti
3: ni se de urade
1: amen
3: na da letter bie ne se akwa bi koyie bi esisi na so na ne wura fi no se sisi camera no ono ade akobobo dem wa ye adwuma boni bekuma boni fo
1: nokra pa
3: eduro mla ye yi sisi camera no eni ko hu se dal obi e kwablani abutu pa na daleta ebuo chire ho pa o
4: ese o de o defend no
3: wo sha da letter la otu musa wo ye de
4: ne kura paja
3: channel fo no otu musa no magu no bo
4: wo ta wi akeduro nsoja
3: ise kewrade
4: amen
3: otu musa wo de mpapra de hwentia ne akekeduro no wo de atuatua che
4: wo de asanso a cheja kan nyira
3: o na